0: menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je.

still the same. Ne znam da li ste isti ljudi od juče, ali bilo bi poželjno da jeste. Dobro jutro, dobri moji ljudi. Evo nas opet, novi ponedjeljak. Taj dan uvijek nekako dođe tiho, ali udara mnogo, mnogo teško. Vikend prošao, čini mi se, za dvije minute. Čovjek trepne, eto, dva puta, pojede nešto onako što mu prija. Kaže sebi, odmorit ću malo, i odjednom već stojiš jutro ispred ormara i gledaš u farmerke. Kao da čekaš da progovore šta li, niko ne zna kako je opet došlo do ovoga, ali evo nas, tu smo. Nadam se da ste barem malo resetovali sistem tokom vikenda, da ste uspjeli da odmorite glavu od notifikacija, sastanaka, ljudi koji šalju poruku da nešto pitaju, a to pitanje ima strukturu diplomskog rada. E sad, polako moramo opet da dignemo temperaturu motora, ne onu lažnu motivacionu priču, idemo jako, nego realnu balkansku verziju. Ono kad sebi kažeš, dobro, evo, ustao sam, to je već ozbiljan doprinos društvu ponedjeljkom. I to je sasvim dovoljno, rekao za početak, ne mora sad svaki ponedjeljak da izgleda kao reklama za energetsko piće ili nešto slično. Dovoljno je da krenemo, karte su podijeljene, kafa je pa tu negdje, neko već galami, neko zvoce, neko traži parking kao arheolog, izgubljeni grad, i život se polako vraća u pogon. Tako da da odradimo ovo ono ljudski, bez velike filozofije, korak po korak, pjesma po pjesma, kafa po kafa, ako ništa drugo, barem nismo jutros na sastanku koji je mogao biti mail, i to je mala pobjeda civilizacije, priznajem. E sad, ovaj ponedjeljak zavisi od nas koliko će biti dug ili kratak. Kad kažem od nas, mislim i vas i nas. Pa ćemo pokušati da napravimo tu neki mali kompromis, da pomognemo vi nama, mi vama, i da nekako uspijemo vratiti sve na pravi kurs kako bi mogli što bezbolnije da prođemo ovaj prvi radni dan nove sedmice. Ali sam se raskukala, jel da? Evo, skratit ću. Dobro jutro i dobrodošlicu žele vam deda koji je glavni krivac za svu ovu muziku koju ćete danas čuti, naravno uz određene permutacije i kombinacije. Dragan će vam donositi redovan pregled Big Vijesti u 5 do punog sata, a ja ću da vas gnjavim ostatak vremena. Moje ime je Danka, a ovo je Steve Miller koji kaže Fly like an eagle, pa letite ljudi kao orlovi.

0: www.robotjesavas.ba.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo deterđent za veš Bioaktiv 50 pranja senzacija 10,95. Kuhinski ubrus Satin Jumbo 2,50. Deterđent za suđe Mosklin 500 ml 0,95. Četkica za zube Banas samo 0,95. Vaš robot.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

E sad, donosimo priču od koje bi mogli da naučimo nešto, odnosno možda se i institucije trznu na istu, pa prepišemo nešto dobro od Švajcaraca. Znamo da su Švajcarci narod koji uspio da satove, vozove, banke dovede do nivoa naučne fantastike. Kod njih i kašnjenje od 3 minute izgleda kao skandal. I sad su očigledno odlučili da tu istu preciznost primjene i na borbu protiv porodičnog nasilja. Dakle, Švajcarska planira da uvede elektronske narukvice za nasilnike, ne metaforički gledano, ne pratit ćemo situaciju, ne komisija, ne radna grupa, konferencija u hotelu sa mini kroasanima, popijemo kafu, idemo kući. Prava narukvica, dakle real time praćenje, uđeš gdje ne smiješ, sistem odmah šalje upozorenje, operator te pozove, a ako ne poslušaš, dolazi policija. Hladno, precizno, bez filozofiranja, kao švajcarski voz samo sa lisicama u pozadini. Pilot projekat kreće ove godine u kantonu Vo i ideja je da ljudi kojima je zabranjen prilazak žrtvi ili određenom području budu pod stalnim nadzorom. Znači, nema više onog samo sam slučajno bio ispred njene zgrade u 2 ujutru. Tehnologija zna gdje si bio i prije nego što si i sam sebi slagao alibi. I zanimljivo je kako se promijenio način na koji društvo gleda nasilje. Nekad se porodično nasilje tretiralo kao privatna stvar. Mislim, strašna rečenica, privatna stvar, kao da pričamo o receptu za zimnicu, a ne o nečijem strahu da uđe u sopstvenu kuću. Švajcarci sada praktično kažu, ne, ovo je bezbjednostni problem i tretirat ćemo ga kao i svaki drugi ozbiljan rizik. Dakle, nadam se da neko iz naših institucija i ljudi koji odlučuju o ovakvim stvarima slušaju. Ono što je posebno zanimljivo jeste ideja takozvanog dinamičkog nadzora. Žrtve bi dobrovoljno mogle nositi uređaj za geolokaciju kako bi sistem stalno znao kolika je udaljenost između njih i nasilnika. I sad, naravno, odmah se otvaraju velika pitanja modernog doba. Koliko nadzora je previše nadzora, koliko tehnologija može da pomogne, koliko nas pretvara u hodajuće tačkice na mapi. Međutim, iskreno, kad čujete podatak da policija samo u jednom kantonu interveniše 3 do 5 puta dnevno zbog porodičnog nasilja, shvatiš da to više nije tema za elegantne političke govore ili recimo kampanje sa balonima u obliku srca ili, ne znam, postove na Instagramu, na Facebooku i tako dalje. Ljudi pokušavaju da pronađu sistem koji stvarno reaguje prije tragedije, a ne posle nje, i tu ima nešto gotovo brutalno racionalno u švajcarskom pristupu. Oni ne pokušavaju da čitaju signale. Ako si prekršio zabranu prilaska, sistem to vidi odmah. Nema drame, nema nagađanja, nema čekanja da neko kaže, pa dobro, nismo mi mogli znati. To je sudar 2 epohe, stari svijet u kojem je nasilje često ostajalo iza zatvorenih vrata, kao recimo ovdje kod nas, i novi svijet gdje algoritam može da alarmira policiju prije nego što situacija eskalira. Pomalo jezivo, da, ali pomalo impresivno, ali vjerovatno manje jezivo od činjenice da je godinama mnogo ljudi ostajalo potpuno nezaštićeno, žena i djece pogotovo.

0: Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogući.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti

sad ćemo malo da pričamo o parama koje bi trebale da budu naše, ali nisu naše. Postoji nešto baš onako balkanski tragično u tome da ti rodbina iz inostranstva pošalje recimo neki keš, a usput na pola puta do tebe pare izgube više energije nego učesnici, ne znam, Tour de France ili nekog maratona. Čovjek ti pošalje 1000 evra sa idejom da ti olakša život, a bankarski sistem usput kaže pa hvala i nama na doprinosu. I sad dolazimo do priče o SEPI. To je onaj evropski sistem platnog prometa koji zvuči dosadno kao uputstvo za veš mašinu ili za printer, ali u stvarnosti određuje koliko će ti keša pojesti banke prije nego što ti legne na račun. I tu dolazimo do jednog baš onako elegantnog šamara realnosti. Srbija je unutra, dakle, u toj SEPI, a Bosna i Hercegovina nije. E sad, kako to izgleda u praksi? Neko vam pošalje 1000 evra iz inostranstva, u Srbiji koja je dio SEPA sistema provizija bude 2 do 7 evra, u Bosni i Hercegovini 53. Dakle, 53 evra da bi novac prošao kroz digitalni tunel i stigao do vas. Mislim da to više nije provizija, to je putarina kroz administrativni mordor. I najluđe je što taj dodatni trošak često nije ni sama banka, nego takozvana banka posrednik. To zvuči kao lik iz kafanske priče, neki misteriozni čovjek u sredini koji uzme svoj dio i nestane. E sad zamislite razmjere toga. Prošle godine iz dijaspore su u BiH stigle 1 milijarda evra. Za ogroman broj porodica to nisu dodatna sredstva. To su računi, kirije, lijekovi, školske knjige, život generalno. I umjesto da država kaže ajde ljudima olakšamo, sistem funkcionira više blagorečeno katastrofalno. Ekonomisti upozoravaju da problem nije samo za građane, nego i za privredu. Više od 70% izvoza BiH ide prema Evropskoj uniji, a domaće firme plaćaju ogromne bankarske troškove i duže čekaju naplatu. Sad zamislite, pokušavate biti konkurentan na evropskom tržištu, a trčiš maraton sa rancem punim cigli dok ljudi, ostali ljudi koji su u trci, lagano nove patike i tako dalje. I tu je možda najiritantniji dio cijele priče. Nije ovo neka sad futuristička tehnologija koju treba izumiti u laboratoriji. Ne pričamo o teleportaciji ili letićim automobilima. Pričamo o usvajanju zakona koje su druge zemlje već usvojile. Bukvalno administrativni posao. Ali kod nas birokratija nekad djeluje kao orkestar koji mjesecima štimuje instrumente i nikad ne odsvira koncert. Paralelno s tim pojavljuje se još jedna prijetnja priča o mogućem stavljanju BiH na sivu listu Moneyvala zbog slabosti u kontroli pranja novca. I onda shvatiš koliko je u stvari moderna ekonomija u stvari nevidljiva infrastruktura. Nisu to više samo putevi, mostovi, pitanje razvoja. Nekad je najskuplja rupa u državi, ona između dva bankarska sistema.

0: se i Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni, uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051 244 700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051 214 214. Zona dobrih ukusa.

Jedan sat samo slušamo ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To su, to je opasna muzika, to su opasne frekve.

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move. TV po tvom.

Stil. Već tri decenije za vas proizvodimo najkvalitetnije roletne, tende, pergole, staklene bašte, vanjske žaluzine i mnoge druge sisteme zaštite od sunca i insekata. Telefon 051-456-555. Mega Stil. 30 godina kreiramo kvalitet za životni prostor.

0: vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
1: Big Radio.
2: Ne vjeruj mi na čas. Svakog časa nudit ću ti više.

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, naranđa kilogram marku 50, tjestenina melona 400 grama samo 0,80, tuna salata Trend 160 grama senzacija 2,95. Vaš robot.
4: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7.

jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

Ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

0: menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je